Isa standard uzirarenga kwa iminota ine hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko yuguri turabasavye imbabazi kuri iyo minota irenze ko ariko reka uno mwanya rero tuba reke mukurikirane ikiganiro akayabagukeza kaze muri ico kiganiro

0: Hari umwanya mpora ndyoherwa cane mu kumviriza ibiganiro vya radio Agakiza. Nkaza numva bagira ngo hari n'ikindi gihenza numva ngo
1: radio Agakiza kwisoko y'ukuri.
2: Ibyo byose biranyohera